0: yehuhumuni
1: ame
0: owani ewa aso owo nru hahama ne nubra odi tu yade ase kra sa yade na di na yehuhumu yade a owura huhumu na oni ahuhumbo ne de yade ne ba wo sono koye miti na wo buo won kunfo na wasa yade hey doctor me na kwa me atu na ahuhumbo ne behuna mane wa bi wo huhumu se huhumu yade miti se etre adambo obi ne wo kwa duro so obi atu agwalagwa obi de o shebra ko shebe bi obi agodua obi agomeo bra.